乖乖乖，他比较紧张。洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋，洋洋

0: ともみさん。
1: 坂田さん、何か私に用ですか？
0: 秋野さんの言葉で心を痛めているのでは？
1: 大丈夫、おじさまのせいにはできませんから。
0: 実は秋野さんはあなたのためを思っています。間違わないようにと。あなたの気持ちもわかります。東京に私にも子供がいます。妻と子供を思うことで私にいつも大きな希望を与えてくれる。赤ん坊が生まれてすぐに両親の愛を失う、こんな悲しいことは他にはありません。
1: ありがとうございます。
0: U ターン。

0: 住所を教えましょう。
1: 本当ですか？
0: 本当です。ユージュシンは疎開の仁愛病院にいます。そこに行けば彼に会えます。
1: ありがとうございます。
0: 我らの情報によると、ともみさんは午後2時に病院へ向かったそうで、2名の警備に阻まれ病院内には入れていません。偵察では奴らの監視は24時間体制で、昼と夜各4名が巡回しています。廊下以外に部屋にも2名ほどいて、警備は厳重、警戒は怠っていないようです。
2: どうやらユジュシンは厳重にかくまわれているようだな。手を出したくても簡単にはいかない。
0: はい。
2: なら計画を立てる。坂田、我らの艦長が簡単にショーチャンドゥに負けないようにな。
0: はい。
3: 孟姬姬，我今天去医院看于之心了。
4: 于探长他怎么样了？
3: 我没有见到他，在外面就被人拦住了。
4: 怎么会这样呢？
3: 我不知道，也许是怕舅舅会杀了他吧。我没有办法阻止舅舅，我觉得自己好没有用。
4: 优美，这不是你的错，我们都是无意中闯入争端的弱者。
3: 孟琪姐，我不愿意看到这样的结果。北川君死了，如果于之心再死掉，我真的不知道该怎么办。
4: 可是单凭我们也没有什么办法。
3: 孟琪姐，你说我带于之心回日本可以吗？
4: 回日本？
3: 对，远离这个是非之地，这片土地上充满了战争和悲伤，我不想待在这里。
4: 于探长他会答应吗？
3: 不知道啊，也许不会吧。日本又不是他的故乡，你们中国人和我们日本人一样眷恋家乡。孟琪姐，你有什么办法可以帮帮我吗？
4: 对不起，优美，我帮不了你。

0: 帝国失去了很多优秀的士兵和朋友，一个人的鲜血是远远不够的。
1: 就是我还嫌少，来一个我杀一个，来一百个我杀一百个，想把我们守将队一网打尽，你做梦！
2: 那我们就拭目以待。坂田、拷問は気をつけろ。杜林雲のようなことはもうあってはならない。ご安心は秋野さん。拷問室には、歯一匹も入ってこれません。
1: 信じている。
2: では、次はどうしましょうか。ジャンダー・チーを殺しますか。
1: いや、少将隊を倒さずに落ち着けられない。ジャンダーチに用はない。いるのは杜凌云、江海洋だ。しかし、二人はとても狡猾です。狡猾なウサギも狩人から逃げられない。私は海軍陸戦隊の精鋭だけでなく、古城支援の保護隊も招集した。
2: こたびは鉄壁に囲まれた小ちゃんとは生きていられるかな。秋野先生、さすがです。機嫌取りはやめなさい。頭を使え。申し訳ありません。
1: あ、大竹閣下。はい、ジャンダーチを捕まえました。
3: ご安心してください。必ず小ちゃんとよ一網打尽に。それとどうか閣下の協力も。はい。はい。行。大主董事能够兵临我虹口虎坊，我虹口虎坊，真是。
4: 蓬荜生辉啊，
5: 吴处长，我有一个非常重要的任务要交给你们巡捕房，但是我知道你不会给秋野君面子，所以就亲自过来了。
4: 哎，大主先生言重了，来，请坐，请坐，
5: 哎，
4: 请坐。
5: 您请喝茶。嗨，其实我跟秋野先生的关系还是非常好的。吴处长，我们抓到了手枪队的副队长张大器。哦，怎么，很吃惊吗？
4: 啊，没有。
5: 张大器此人多番杀害日本侨民。 可谓是作恶多端，罄竹难书。吴处长，我想请问，如果你们巡捕房抓到了，会怎么处理？
4: 当然会明正典刑。哈哈哈哈哈！
5: 吴处长果然是心怀正义啊。好。 那我也就不藏匿了，我们决定把张大器交给你们巡捕房来处理，由你们对他进行审判和定罪。不过，鉴于巡捕房以往不佳的表现，此次我们将派帝国的军人进行全程监护，直到行刑完毕。 希望吴处长不要拒绝啊！
6: 后卫，后卫，前十九路军首枪旅副营长张大器将在近日执行。

0: 秋名さん。
1: おう、最近ショちゃん隊の活動情報はあるか？
0: ありません。かすかな情報すらありません。静かすぎます。怪しいですね。
1: 怪しくない。これは嵐の前の静けさだ。奴らは絶対にジャンダーチを救う。
0: はい、本当に考えが浅はかでした。
1: 執行場の方はどうなっている？
0: 執行場は配置完了です。海軍陸戦隊と警護隊で防衛線も組んでいます。さらに監修に紛れ我々のスパイとグーチョンシェンの者も配置しています。
1: よし、今度こそ奴らが狡猾であろうと全滅の運命は逃れられない。
0: はい。それと流紋地位を調べている時なんですが、意外な発見がありました。それに興味がおありかと。
1: お？どんな情報だ？
0: 情報では流紋地位の前の姓では流ではなく論です。彼女の父が離れた後、名前を母の姓に変えました。彼女の父は論茶を家

0: 龙桥夜，马村荣は龙という名を呼んでいた気がする。
1: 思うに同一人物かと。
0: 坂田、よくやったぞ。引き続き調査しろ。必ずあの龍門氏と龙桥夜の情報を手に入れろ。必要なら顧城先に手伝わせよう。やつこそ上海滩の親分だからな。情報操作では都合がいい。
1: はい。

0: 執行上の配置、抜かりなしだな。戦闘が起これば失敗は絶対許さんぞ。井上、はい。海軍陸戦隊は何人周囲に配置した？報告します。大竹理事の要求で海軍陸戦隊は一個中隊の兵力を出しました。ご安心を。どんな敵が来ようと攻め撃ちます。油断するな。ショウチャンドゥの船員はかつての優秀な中国軍人で勇敢である。 我らはやつら何度も失敗を被っている。特にあのジャンハイヤン、異常に狡猾だ。絶対油断するな。はい。それと君と坂田、今回の提携をもって帝国軍人の意思を示せ。はい、はい、
1: ご安心ください。
2: 阿威啊，哎。 到我们巡捕房也有段日子了吧？是。来喝茶。阿威啊，哎，之前一直在于探长的手下干活，委屈你了啊？
3: 不委屈，我服从处长的安排。嗯，你呀。
4: 哪儿都好，就是这胆子太小，啊！你说于探长之前这个事儿，你早告诉我不就好了吗？也不至于成现在这个样子。
3: 处长家遇的事，阿威以后一定会多加注意，为处长马首是瞻。
4: 嗯，你明白就好，以后跟着我，不会让你吃亏的，啊。 眼下呢，这于探长的位子恐怕是保不住了。我打算升任江海洋为探长。这个副探长嘛，我看你也很有希望嘛。
1: 多谢处长栽培。
4: 现在有个事儿，我想交给你办，不知道你能不能办好。
1: 处长，你吩咐，我一定会给你办得漂漂亮亮的。
4: 嗯，张大器马上就要被枪决了。

0: おじさま、日本へ帰りたいです。子供を産みに。
1: ダメだ。
0: なぜですか？
1: この世に出してはならないからだ。
0: どうするつもりですか？
1: ともみ、許しました。すでに新しい選択を作った。北川を忘れ、ユジュシンを忘れ、子供を忘れろ。新しい生活をしなさい。
0: いや、この子は家族です。あなたはこの子の父親を殺したんですよ。これ以上傷つけないでください。あなたは悪魔よ。